0: Це твоя безнародна музика.
1: Парті музика.
2: Річна музика.
0: Місмо. Best FM.

0: Третє по твоє. Усако поповдне. От 6 до 8.
1: На Best FM.
2: Best of плейлиста є найбільша з комадом. Отстоє. Потопичу ова і сплав.